0: يستخدم.
1: למרות שעלה נייר זה נראה יותר פשוט, יש ממשלה בלבנון להבדיל מעזה, יש נשיא, יש ראש ממשלה שתומכים בעמדה, יש רצון, יש מטריה אמריקאית, יש מטריה בינלאומית, יש מטריה סעודית, הכל קיים, אבל בפועל זה לא מצליח כי אין יכולת ליישם את מה שכותבים על הנייר.
2: כמה דברים, חסר, קודם כל חסר קשב של טראמפ, זה לא באמת מעניין אותו, יש לו המון צורות אחרות, הוא בכלל היה לא מזמן נכתב שהוא קול ודם. זה פחות או יותר, זה מה שהוא חושב עלינו, ואנחנו לא בראש מעייניו כרגע. זה עניין אחד. והשני, כרגיל, זה האילוצים של נתניהו. תשים לב למה שקרה אתמול, ולדבר על זה תכף, ההתנגשות במוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית החדשה של חמאס, החדש של חמאס ברצועת עזה. נתניהו מאוד מאוד חשוב לו לראות כמישהו התקפי. כן, הוא כבר התחיל לדבר במונחים של רצועות ביטחון. תפסתי רצועות ביטחון. בלבנון, בסוריה, בעזה. זה הכל עם הפנים לבחירות, וגם זה מקשה, כי בתקופה שדווקא היינו צריכים לחתור לפחות לנסות להגיע לאיזשהם הסדרים מדיניים, קורה בדיוק ההפך. כל הישג טקטי נזנח בסוף ומתבזבז בסוף בגלל חוסר הנכונות לעסוק בעניינים אסטרטגיים.
1: אמרת את עזה, התנגשות אחרי התנגשות, זה אומר שיש שליטה מלאה. השאלה זה הסטטוס קוו שרוצים. שליטה כמעט 60% מהשטח, פגיעה במי שרוצים מאנשי החמאס או אחרים, ובעצם זה מצב שיכול למשך חודשים אולי שנים.
2: זה שוב תלוי בקשב של טראמפ, עד כמה רוצה להתעסק בזה, והאם ראית שמלאדנוב פרסם איזה וריאציה שלו לתוכנית 20 הנקודות של טראמפ, יש רעיונות, אז ברור שחמאס יעשה את מה שהוא רוצה כדי להכשיל אותה, מה שהוא יכול כדי להכשיל, אבל ישראל לא רתומה לתוך האירוע הזה, וכן, מבחינת נתניהו, עדיף פי אלף, המצב הקיים בהמשך ההתקדשות, שהוא היה גם רוצה להדליק אותה יותר, מאשר איזשהו הסדר שיחייב אותו להודעה, במגבלות הכוח שלו, ושיחזיר, אם יש שקט, גם אנשים יחזרו לשאלה הגדולה, שלדעתי, סביבה צריך לנהל את הבחירות, והיא שאלת השבעה באוקטובר. האחריות שלו, הרי הדבר המדהים באמת, הוא שהוא לא לוקח אחריות בשום צורה, על המחדל הגדול בתולדות המדינה, והוא יעשה כל דבר כדי להשכיח את המחדל.
1: השאלה, יש מצב שאנחנו נראה עוד הסלמה, אני לא יודע איך אפשר להגדיר את זה הסלמה, כי החמאס אולי יש לו כוחות לשלוט בתוך השטח, אבל זאת אומרת, עוד כניסת כוחות, עוד טנקים לתוך ללב ליבה של עזה, ויגיד, הנה, יש לנו מצב חירום, וזה גם ישליך על הבחירות?
2: זה בפירוש יכול להיות. אני חושב שאני לא יודע אם זאת התוכנית הגדולה שלו, אבל אני חושב שהוא בפירוש קורץ לו העניין הזה של התלקחות מחודשת. זאת תהיה השכה טובה, זה ייצר אפשרות של מצב חירום, אפשר להלך אימים על הציבור הערבי ולהגביל את הנכונות להצביע, את הרצון לבוא ולהצביע. יש פה עוד הרבה, ככל שהוא יהיה נואש יותר פוליטית, כך אנחנו נראה יותר דברים צבאיים, שההחלטות שמתקבלות לגביהן הן לא ענייניות. אני חושב שאנחנו נכנסים לתוך חודשים מאוד מסוכנים. זה לא שבצד השני יושב מישהו תמים. חמאס יש לו את חמאס התחיל את השבעה באוקטובר, וחמאס יש לו את האג'נדות שלו, אבל נתניהו פה בפירוש משחק משחקים פוליטיים בתוך האירוע הזה.
1: אגב, לגבי איראן, לישראל אין שום שליטה, הכל החלטה נטו של טראמפ, למרות שהזכרת את טראמפ פעמיים גם בזירה הצפונית וגם ברצועת עזה.
2: חד משמעית. האירוע הוא לגמרי אירוע אמריקאי. אני מזכיר לך שבעבר הייתה השפעה גדולה. ביוני 25 הוא נתן לנו אור ירוק ותקף בעצמו בפורדו. בפברואר 26 המתקפה הייתה משותפת, והיא באה אחרי שלושה שבועות אחרי פגישה של נתניהו וטראמפ בבית הלבן, שבה נתניהו שכנע אותו. אבל דווקא חוסר ההצלחה של המהלך הזה, העובדה שהמהלך תקוע, שלא הצליחו להפיל את המשטר, שלא סיימו את הבעיות של הטילים הבליסטיים ותוכנית הגרעין, היא שגורמת לטראמפ להיות פחות ופחות מלהב כלפי נתניהו, ולנסות להרחיק אותו מהמהלכים של קבלת ההחלטות.
1: אגב, אני חייב לשאול, כי לפעמים כזה גם מתחת לרדאר, הגדה המערבית, כמה זה אירוע ביטחוני מאתגר, או מבחינת הצבא השולט, יש מתנחלים, יש גדודים של מתנחלים, יש צבא, אין צפי לשום דבר, ולכן נמשיך לראות פה ושם תקיפות. מבחינת הצבא זה אירוע פחות משמעותי לגבי שאר הזירות?
2: כן, אבל יש בו סיכון, כי מתישהו אנחנו מבינים שהדברים התפוצצו שם, אנחנו מבינים שזו קירה רותחת, כדרה רותחת, ושדברים התפוצצו שם, וזה לא הולך לשום מקום טוב. ובוא נזכור את סמוטריץ' ותפקידו, תמיד מתעסקים עם אותם בריוני גבעות, מתנחלים אלימים. זה הקצה של הקרחון שאתה רואה מעל המים ושמורר את הרעש, אבל מה שקורה מתחת הוא בסוף יותר משמעותי, והוא ההשתלטות העצומה על עוד ועוד שטחים, המאבק לדחוק פלסטינים משטחי C ובעצם משטחי B. ושם סמוטריץ' הוא השר המשפיע ביותר בממשלה, וזה קורה מתחת לרדאר, חוץ מכמה כתבות בארץ. כן. אף אחד לא שם לב לאירוע.
1: וגם אין זירה בינלאומית שכל כך מתעניינת פה ושם, אולי בגלל המשט.
2: לא באמת, והיא מוציאה גינוי, לא באמת מתעניינת במה שקורה.
1: זו תמונת המצב, אני מודה לך מאוד על השיחה.
2: צר לי שאני לא...
1: לא, דונה, זו המציאות. מה, אנחנו גם פתחנו עם רצח בחברה, עוד רצח בחברה הערבית, רופא שיניים, זו המציאות.

0: سلطات الجيش التحقيق في ملابسات هذا الحادث. نحن إلى بلدة شلومي، رئيس المجلس هناك جابي نعمان مرنامان. شلوم لخات سلام توفيم.
1: شلوم سلام توفيم مشموخة.
0: שלומנו בסדר, זה לא נראה שנרגע בכלל, זה הולך ומסלים.
1: אתה יודע, אנחנו כבר שנתיים וחצי כבר עם ההסלמה הזו, עולה ויורד, ובאיזשהו מקום ממש בדקות האלה עצרתי את הרכב בחניה למועצה, ועוד פעם מזקות, ועוד פעם ירוטים, ועוד פעם כתבאמים. זו מלחמה, זו מלחמה לכל דבר ועניין.
0: עכשיו, זו מלחמה, מצד שני לא כל כך מבינים מה אפשר לעשות. הרי הצהל, לפחות לפי הצהרות, ואתם נפגשתם השבוע גם עם אלוף הפיקוד, זה כאילו מעמיק את הפעילות, אבל אין פתרון. השאלה, מה אפשר לעשות?
1: תראה, בגדול יש את הצבא ויש את ממשלת ישראל, שהם צריכים להגיע להחלטה על פי דרישתנו, זה להכריע ולנצח את החיזבאללה, פשוטו כמשמעו, כל עוד זה לא יקרה, חיזבאללה ימשיך, יקבל את המכות שלו, יהיה חלש, ובסוף יתחזק שוב פעם מחדש, נעשה, נמצא את עצמנו בעוד 15-20 שנים, עוד הפעם במלחמה, ואנחנו לא רוצים את המלחמה, רוצים שזאת תהיה מלחמה אחרונה, וכדי שזה יקרה צריך לעזור לממשלת לבנון, להפיש כמה שיותר את החיזבאללה, ומפה לא לצאת מלבנון, צהל אסור לצאת מלבנון, עד אשר ישיג את המטרה העליונה, לפרק את חיזבאללה מנשקו, ולהגיע להסכם אי לוחמה עם מדינת ישראל. לשם צריך לחתוך.
0: עכשיו, אתה אומר לא לצאת, אתה רואה שם ומתחילים לדבר במושגים שאתה בטח מכיר רגע, על הסתבכות בלבנון, כל יום יש הרוגים, עכשיו רחפני נפץ, ביום, בלילה, בכל שעה, זה סוג של מלחמת גרילה בתוך דרום לבנון, חוזרים למה שהיה מ-80 ושתיים עד 2000?
1: לא, ממש לא. אחרי 7 לאוקטובר, ממשלת ישראל איננה יכולה להרשות לעצמה לחזור ל-7 לאוקטובר בעוד שנה, בעוד 20 שנים. ולכן היא צריכה להילחם עבור הזכות שלה לחיות, ולא לאפשר שיפגעו באזרחים שלה. ולכן, כדי שהדברים יקרו ויהיה ניצחון, הרי בוא נצא בהנחה שישראל לא תנצח במלחמה הזו, מה יקרה? עוד הפעם חיזבאללה מתחזק, עוד הפעם את ארגון טרור שעושה טרור לתושבי לבנון ומנסה לפגוע באזרחי מדינת ישראל. לכן אין מה לעשות כשיש לך שכן שנמצא משך כל היום, מה לך לעשות? תלחם נגדו, ואנחנו נלחם נגדו עד אשר ננצח אותו.
0: אבל מצד שני אומרים צריך הסדר מדיני, שצבא לבנון יהיה על הגבול, לא חיזבאללה.
1: נגיע לשם להסדר מדיני, הסכם שלום עם לבנון, וחיזבאללה יתפרק מנשקו, מה שנקרא בערבית רס ונענו, לא יעזור לו כלום, זה מה שצריך לעשות.
0: עכשיו תגיד לי, זה באמת אווירת שאנחנו, אתה גר בשלומי, אני גר בפסוט, זה ממש מלחמה, כי מבחינת אורח החיים אנשים, אני לא יודע, קודם כל אין פינוי, אנשים יוצאים לעבודה, תלמידים בבתי הספר, פה ושם רחפן, זה באמת מציאות של מלחמה, או שאתם מגזמים כראשי רשויות, כי יש לכם גם סיבות אולי מוצדקות, אבל גם פוליטיות ותקציביות.
1: קודם כל, נושא תקציבי הוא נושא מאוד חשוב, לפתח את הגליל ואת היישובים שלנו, וזה, יש החלטת ממשלה שבו הבא היא תעבור, אין לנו תלונות ואין לנו בקשות. אבל חשוב לי מאוד לתאר לך, לתאר לציבור היקר שאפשר לומר היום, גם בשעה הזו, לומר לכם חג שמח, ושאלוהים ייתן לנו באמת שלום בינינו כולנו, ושכולנו נהיה לנו מדינה אחת שהיא שווה לכולנו, ובסופו של דבר השכנים שלנו יצטרפו להיות חלק מההצלחה של מדינת ישראל. אבל היום אנחנו כבר 4 ימים, כל ילדי שלומי לא לומדים בבית ספר, נמצאים בבית. לומדים בזום, כי הרחפנים נמצאים מסביבנו, נופלים פה, זה נופל שם, אחד ושלום יפול על בית ספר, מה יקרה? יהיה אסון. ולכן אנחנו במלחמה, זה לא הצגה ולא שום דבר. הרגע הזה נכנסים מהבוקר ב3 הזקות ופיצוצים ורחפנים שנופלים על ההר ושריפות לכל עבר. אז אנחנו נמצאים במלחמה, חברים פה אוויר, אנחנו לא נפסיק עד אשר חיזבאללה נפרק את נשקו בכוח ובמוח.
0: אגב, כמה הממשלה מבינה מה שאתה אומר? כי אני מבין עכשיו שרוצים לתת את הטבות מס וכל מיני דברים להתנחליות בגדה באיוש, ומצד שני מקזזים פה ושם לקו העימות בצפון, זה נכון? ואתה מכיר ומדבר עם לא מעט שרים.
1: כן, נכון, אתה מעודכן פחות או יותר בכל מה שקורה. מה שהמדינה אתמול רצה להעביר, הטבות מס ליהודה ושומרון. אנחנו בוודאי לא מתנגדים, אין לנו התנגדות. כמו שיש לסכנין, כמו שיש לנצרת, כמו שיש לשריידה מקר, גם לתושבי יהודה ושומרון מגיע. אבל בשום פנים ואופן הם לא יכולים להיות

0: הטכנולוגיה שלו, בואו נספר כאילו למי עדיין לא שמע על המכשיר הזה.
1: נכון מאוד, אני מזכיר, אנחנו היינו, אתם התארחתם אצלנו בשבוע שעבר כאן, במשרדי חברת סלסיקה, והייתה פשוט הענות מדהימה מצד מאזיני התוכנית. את יודעת, אנחנו נמצאים לפני הקיץ, הקיץ כבר ממש מגיע, והילדים עוד מעט יוצאים לחופש הגדול, כולם רוצים לעשות הסרת שיער, ובשביל זה אנחנו עולים שוב פעם, בגלל הביקוש הרב והשיחות שהתקבלו אצלנו ממאזיני רדיו אל שם. אני רוצה באמת להזמין את כולם, מי שמעניין אותו כמובן הסרת שיער ולא רוצה לצאת החוצה לבזבז כסף וזמן, להקשיב לכמה דקות הקרובות, כי יש כאן פתרון מדהים שבאמת חוסך הרבה כסף וזמן. אנחנו מדברים כמובן על פתרון ביתי להסרת שיער. אותה הסרת שיער שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, המכשיר עצמו עובד בטכנולוגיית גלי רדיו. אנחנו מדברים כאן על IPL, זה לא גלי רדיו, זה IPL. אנחנו מדברים כאן על פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים לסקיקי השערה, זה נקרא שיטת הפוטותרפי. יחד עם העובדה שכשמניחים את המכשיר על פני אזור הטיפול, הוא מזהה באופן אוטומטי, לבד, את גוון האור, הוא מתאים את העוצמה, ובסופו של דבר יש כאן שש עוצמות טיפול, אז ככה שזה באמת מכשיר כל כך מתקדם, ובכך אנחנו מכניסים את הקליניקה לתוך הבית, מנגישים את טיפולי הסרות השיער לכל בני המשפחה.
0: לאיזה לקוחות בדיוק, לאיזה לקוחות אתם פונים במכשיר הזה, גיא, כאילו, לכל בני משפחה, כן.
1: נכון, תראי, אני יכול לשתף אותך. שבשבוע שעבר, כשהיה את היום המדהים הזה עם כל מאזיני רדיו שם, כן. יום שלם, פנו אלינו הרבה אנשים שסיפרו לנו שהם עשו בעבר טיפול במכון לייזר, והם הזמינו את המכשיר שלנו, את הסנסילייט פרו, כי הם רוצים לחסוך את הכסף שכרוך בלחזור חזרה למכון. הם רוצים את הטיפול המשלים לעשות בזמן הפנוי שלהם, בנוחות שלהם. מצד שני, פנו אלינו לא מעט אנשים, רניה, שהם פשוט רצו לעשות טיפולי הסרות שיער, והם היו רגילים לעשות עם סכיני גילוח שעבה ונמאס להם, כי סכיני גילוח עושים את זה כל כמה ימים, זה קצת מעצבן. בנוסף לכך, פנו אלינו כל כך הרבה לקוחות, שהם הורים, הורים לילדים מתבגרים, שרצו אמנם את המכשיר גם בשביל עצמם, אבל גם עבור הילדים המתבגרים, הילדים רוצים להגיע לקיץ הקרוב חלקים, ובמכשיר הזה יש שני ראשי טיפול. פנו אלינו אנשים שהיה חשוב להם לעשות הסרות שיער בפנים, במדויק, באזורים ספציפיים. במכשיר הזה יש ראש טיפול גם לאזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, וגם לאזורים רחבים יותר. זה המכשיר שכולם מדברים עליו.
0: כאילו, יעני, יש מכשירים, הרבה מכשירים במכוני, כאילו, הסרת שיער, מכוני, ויש גם, כאילו, בטח סנסילייט פרו נבחר למכשיר הכי הכי מוביל בתחום הזה, נכון?
1: נכון.
0: למה דווקא סנסילייט פרו, גיא?
1: בהחלט, תראי, קודם כל חשוב לומר, מי שרוצה לבדוק מה זה סנסילייט פרו, מה זה סנסיקה, וכל שנייה דרך הנייד או איפה שאתם לא נמצאים, לרשום בגוגל סנסיקה, אפשר לראות שיש כבר למעלה מ3,000 לקוחות שחוו את המכשיר הזה, עברו הדרכה, ראו תוצאות, היו כל כך מרוצים מהתוצאות ומהשירות, שהם גם הלכו והכניסו ביקורות חיוביות בכל מקום, גם בגוגל, גם הרבה מהם זה מרדיו שמס. המכשיר הזה כל כך מדברים עליו, בגלל שקודם כל הוא מאוד מאוד מתקדם מבחינה טכנולוגית. יש כאן מכשיר שלא מוגבל במספר הפולסים שלו. זאת משמעות עצומה, כי מי שמזמין את המכשיר הזה, זה אומר שכל המשפחה יכולה לעבוד איתו. אין צורך לבזבז כסף בעתיד, כמו שקורה במכשירים אחרים, להחליף נורה, איפה מחליפים, כמה עולה. במכשיר הזה אין הגבלה. בנוסף לכך, המכשיר עובד בצורה אוטומטית ואלחוטית, מה שהופך את הטיפול להרבה יותר נעים ונוח, ועושים את זה בזמן שלנו, כאשר זמני הטיפול קצרים משמעותית, וגולת הכותרת, את יודעת, מאזיני רדיו שמס כל כך אהבו את העובדה, שאפשר להזמין את המכשיר הזה לחודשיים ימים לניסיון. מנסים את המכשיר למשך חודשיים ימים, ואם חלילה לא מרוצים, מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא, מקבלים את זה גם כתוב,
0: יופי.
1: יחד עם ליבוי צמוד, ממש
0: יש,
1: ככה.
0: יש חג אל עדך, איזה מבצע היום.
1: נכון, נכון, אנחנו עלינו כאן לכבוד החג.

0: בחג אל עדך אני רוצה להזמין את כולם
1: כן.
0: למבצע שובר שוויון, ממש מיוחד בשבילכם. תתקשרו אלינו, מה שצריך לעשות זה להתקשר לטלפון כוכבית 6141, זה המספר,
1: כן. כוכבית 6141.
0: אנחנו מדברים על חודשיים ניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים, בנוסף לכך, מי שיחייג עכשיו, מי יצלח בתוכנית,
1: כן.
0: לכוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה ב-45% הנחה.
1: וואו.
0: 45% מהמחיר הרשמי באתר, ושימי לב לזה, 20 הלקוחות הראשונים, 20, שמחייגים עכשיו לכוכבית 6141, נג'מי 7141, יקבלו במיוחד לחג, 3 מתנות. 3 מתנות יקבלו לחג, 20 הראשונים, כוכבית 6141, פשוט לחייג, ליהנות מהמכשיר הכי טוב שיש, אנחנו נשמח להעניק שירות, תתקשרו, תגידו שאתם מאזיני רדיו שם.
1: אז תתקשרו עכשיו ותקבלו מתנות והנחות והכל. תודה לך, גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה. תודה לך וחג שמח גם. תודה. נחנה להון נוסל לנהית السيعه الثانيه من برنامجنا بعد عنا ساعه ثالثه بعد عنا رح نكون معكم هلا بعد نشره الاخبار كمان مع جوائز جديده مع مسابقات جديده اجواء حلوه كثير عيد الاضحى بدنا نقضي اوقات حلوه يلا جاهزين جهزوا حالكم راجعين لكم بعد نشره